și am cârma rozra tipia. Sâmătum aui ho, vindu-mă heină ho, heia. Cam o peseal amă căutara, arira vagez năca, năca. E că nu zamat amă în iajuza, Saidina teiru târ de vagică, Calo belara ber kes tesan nibi, Vesan nibi kes cüne kırmancı indi. Vılı çöğütini çına yuvahtıra ber, Mınetam ariye roa, Dendariyam ariye. Arira vaci ezan can ya zerrara heya. Ez dendari piyu pirba bekuyo. Vengi klama hinano ez sayiro heya. Vılım arira lengane hinon sero. Suya hinan ra söyle dana asmi, sodri hinan ro ana tica sımanı mi? Mıneti hinan o ez. Dendare kırmancı. Dendaro eke çebere merdaini, şiyam kılma eke nazara tipya, gere guvacı ezan canya zerrı da. Hey, y'all.